0: 안치 스나르디 에르겐부피니 첨총 절조등 에드그솔등 탐빈접든 케리체 강은 새로치 젬틀 담츠급시 바등 리키 고거드머 남바 접럽시티 첨총 업데르는 돈출등 르그트럽시 프린코비 제름제르 망스 제프텐데 동제리엘 지론 중앙다르나 데크소시 다탕가 체둔 피구 고르급스 종니 제금 거리기 냠들 자침 차블등 점질 캐디라 로름시 피피구 어제님 젠데피니 제금 거리기 선진 점뜨르등 점진 젠트 람스 제트 어제팅 땅습데 동아등 남은 템은 제충 말르 티증데 동와 랑틀 제 제금 거리기 제충 점중 젠체 체츠 어제인치 메프름 토르 동와 중화 몸은 점튼 제급 제 제금 거리기 고르치 점중 담빙은 럭터 니르듬 시바 사쿵 조디 정도 등 비쯤 토이고니 폐지 동합 지체 탈라 점중 건 간송 제튼데 동제리엘
1: 녜치르 존롱상 친 몸은 서종 등 상리 상리 부이 냠질기 존문의 정도 제된 상식 돈지 셔르통니 점비 샤위 글플 츠군다 살랑데디 산굴 비 츠군다 리히세다르나 Nihtung nirchik loru jangduk tiedan shangshig tunzi shirhtung nihchambi tabji gojig tunchul shibani zong. Corngun ji torgung tiedan sunli darji tungje damzin shajir shidi cancila dini tunli ji bichirdang panji tori tungje tachung ji sunkung linjigdang canshib sartul. Sunzang chabdil ji ji machang shivin gagzulamini. Sunli dangrib jenzikchin shibar dini shangchin dang bu yi jangduk tiedan shangshig tunzi shirhtung ni nyamchin shajir 参次节给你全部在里为蒙义文生庆节生理经义节存生巧次节气古尽等张冲尼生有罗文义人生庆节生理作日巧控节参事文格格准学和监听恩恩切的等你托根格生行理节参事文等存生所日本生行团节理论的十次级学比人把蒙义三十度里等马吉四十八等孙理节参次的南征参加所日了马恩等位 Tsantil shabshi ma lg nian rin ti tsung ta jirwa dang. Chiang ki ba dang shang li lg tsil man na. Tsantil hui tun shibu ji jia lg tsil shabshi na ba dang. Li shil shang li lg tsil man ni diwa ngan zang lin dang. Chim tsang nyam jil jia li gi jian sul chun yung ni dun chul shi di pan ji tun ba dang. Shang qing yung jia shang li tsantil yar tun jia shi ji rig tsil jia qi ri shik da par yo. Nur na ge jia din tun kong jia lg tsir ri tsik ni. Dalura zorngundi nornaga torgang jinuru shibi tamung maimbi rintang mugundun torindag charja ngisa lagdir shidi. Torgang shigirig tonli pheji jia waghi mugundun tangsib shi. Tamung maimbi torgang ga sorpil charxin la dini sonso yilhpil jia dewi lagcha jantil ngang sartandadang. Mungar jang jia jakib jia lotog sonji tongkong zol jari yigun zol shigba di zorngundi jirishin jishin lagandib shungadang. Zong zhe jeng jie sun zu zong qing jie jie seng meng tu neng jik ba deng. Ke li ni jakub jie sun li nam bi ke li neng de lg ngang dam tun shung ni. Ke li jie nian zhen ke chi ni ba jen til ngang dun pil tib yo. Reng tan sor pil shi bi cor ngun jie nji jur rig jie logar rig na chabdil tong wi zhi chun ji jeng jie shi di logar jie ji jia chun jie jia qi jia rnga sen ba deng. Cor ngun shug kog ang ga ba temir lu zhi reng jeng jie shug kog zon dil rig ni. Ang tangpur libyo. Logar sunzang tang khamun bacha, lichu sawin ji shirjil ta shirchung shikhang, chorngun ji jayung shangli sunsi shangjil sorpil tenzhin zikchin shepar, kumashtab nir la tanbu shungyo. Torgang chedin shirig sungchib tang demsu chabkung sa, shangchiyung ji norinag jitag larsu tang, walag jendam lijir jantil ngang kanda tangwi. Jijji tuankung songchiu ma lag jenchil me par tisang tu shinti, darsta jakub rinbi shigirig jesung rawa zhe tang, shangchin rinbi jesung rawa chiyo bi. Luh tar, jizang ayig ngashtung tang, jizang chum jihtung shtanchik ngang kondun tibjiyo. Jijji lirig jishdewi lagsin gagru la cuantag rangzhin ji tuagil shungni, rangtan shimjig sarpil shi bi, cualib ang tangpu, simchi ki ye nornag jisi nyanglub lagsi ji chisil, jihji huanchi taliba tang, Nurnak kamkir shuitsil jachi chigchili gashang. Wenlik sorpi jia panji chungchul stawi torishani, mamu sorpi jia dinkuru di suijin jia lu shigla tang shigzawani, lu simla tang anga zawi war jelag sashani. Torgang kedin shigri jia bindag panji lanwa jia chiri jiriyo.
0: Nyechirin sopshang warga rangchung kalachi nashun juaman sopshang tayungni, ayarnang kapsi. Sanlub jiri jie rngib zhung pshie pi pshie gung gu zombi mzai gu tang. Lopcha tang sani jin zhuman nang zhin sor chung gu.

0: 아자 근디카 하즈르 쥬 야완더니 쮸쮸쮸 쥬 샹쩌드 고노 쮸쮸쮸 쥬지 디나 쮸노 쮸노 마르나 쮸노 마르 뜻여라 시기치가 또 구와테 쥬 샹쩌디 쮸쮸마토 쮸쮸쮸 쥬디 쮸노만 디스가 쮸노 마르나 진디긴 데와레 예 진디긴 데와가타 아제 모나 구네 디웨 지그딘 구네 테나 쥬베 토메 안녕 진대지리야 구아다 안녕 기총아 신주지라 더니다 안녕 데노 안녕 기총아 손우와 남지디다 샤그 덩거 토와 덩 우와 헤이크 토와 다 해용지라 다 흐터르노디다 리덩 산니 까니 얼기지라 뉴즈노 리가 난지 그 토니 얼기지 마라 생가 난지 그 토는다 얼기는 마라 디가다 흐터는 죽근 뒤에 뉴네 떡가 지레 지셔도데 신데 잠본데 다년데 우도 직템 비 고탄스나 치사니 총소 요구와 에이 시그니 연수관 요구와 신이 다가 요구와 다가니 시제 요구와 다위즈지레 때티네 시가다 야 우리 타다 야 얀 크레드 그래 그때 이거 크레드 디 우도 망타가 듣고 우도냐 벤적고 한데 잠본데 当康生这个个的当生这个生当这就马上的第一次的人生没事出门生就我人目的拍摄个日的当马了马上的大姑母后来拍摄个日当马一段呢大人目上下午些突然被接了的拍摄个日马后呢他突然无不都哭卡入汉语的呢他去一个根根卡个进来了他下午的用这马的
1: ᱛᱮᱫᱟᱠᱟ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱥᱤᱵᱤ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱡᱤᱨ ᱥᱮᱱᱮᱛᱤᱱ ᱫᱤᱣᱮ ᱨᱮ ᱡᱤᱠ ᱩᱫᱩ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩᱢ ᱜᱮᱛᱟᱱᱭᱟ ᱛᱟᱜᱱᱭᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱧᱩ ᱚᱣᱟᱭᱟ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱛᱟᱠᱟ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱛ
0: chicken dunge, that was the no make a pa. Sure, Murtaka, make a pa, sure, Murtaka, the Jinja Kashu in a matamu, Mataka, I don't green in a machine, and then you chicken on Mataka, Mataka, Mataka, Mataka, Mataka, Mataka, Tita, Ada, Chizuka, new I'm good in a machine. Tasha Chitka, has a two. Kadaka, has a do. Naka, has a no. La pa tr pa ka sa zer pa ma ya tr nya ka sa zer nya pa nya de de khu yu gu na la pa tr pa ka sa zer pa khmu chi na mang na thang de ta ku chhu chu ga ma ya tr nya ka sa zer nya k ni na te wa di yin jo pa ne k nya de ga zi ne ti yin jo zi ne ti gu wa da zi ne o kha la shi to no pa kha ta ri wa o kha sa bu no ne o kha la shi to te da Pagnyar itu monet ringguk. Show di payat tersanaru sukat hasil show. Wanaru ukat hasil show di. Show gunu kelen de. Kan dengan kelan dengan lena jalan de lah. Eh, guni ciksa uno. Cangkak guna tunga guni ciksa guga. Di masih nak cangkak no tak tak jenggol kuku mo. Orang gunu saju ti teh cisona ya cukumek mo. Pe met sona ya udah mata ada sosok itu kuku mo. Guni insan tu sa gunu. Sa nu saju kisan ti yang ata. Oh bezir teh cik oh dulu nang teh cik tere. Oh dulu ni siapa nu tu nje? Siapa nu tu? Ta ngancin tu siapa macam ni? Tara tu tu zamu tu siapa? Yung gunga tu agak bicik ke, ada tangsu lah, tangmu tu tonton ke, tak cewa tangsu tu tu ke, tengah cewa tu nonton ayam, oh tu jere. Tentu amu, tahu, demo ina jinju, cedera tu na, jinju kayu lah, yang jis hayu sih, di nyanga cewa nang cedera jere ya, nang kah cedera tu, jinju ke nang cedera tu, cedera kah re. Sariya, kuwada, dhotiri. Tijanta yanji sartak njigiyita jinju puwala chepa shiwanjang zikri. Khunjuna ra sartak sa dhengi sewa sartak sewa. Cawa.

Yana chung rupozo dina dashtayang chu na chung shibir gatsi linsin daga chanba xinba rigbi karkung nang ashig ju yil. Derang rigbi karkung chanba chung daga nang a ajig rupo chung chung chi ngipart hi gonu ga chanlik jinghi tungo shig xe ju yil. Derang ajig rupo chung chung so ngoshu xe ju ga chanlik jinghi kor ga khiwsha inji na dongri jigba tang digmul xe pa na 참그치 샤슈지기 인세르고노게 히샤 통스기인 레 나충 주보서 동리 직반의 참그등 갈위 샤슈지기레 동리 잡지 미춘제 영제 업저종데 처튼게 참글 샤슈등 니춘 지바시 어르가니스 카르요바레 처튼게 참글 샤슈 인지나 덴직 송추 버드그니 타제 차바쇼 비 소이크달 트초시기 바등 니춘 지바 인신 ཉིམ ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆ ཁལ ཡང ཚོག ལག ཏ པོལ ཤི ཟུང དེ ཏག ལ ལ ཇག ཅབ ཤི པ ན ཏག ལ འགྲོ ཤུར ཏ ཆོ ཝ མོ ཡིན ན ང ཨ ཁི གི ཏེ ད སེར ཇར ཏེས ཡང ཚོག ཤ ག ཆ ཏ གོ ན ར པོལ ཤ ག ཏག ལ ལི ཏ ང ཕང ན ར ཏག ལ པོལ ར ཟར བ ཙམ